boogie boogie boogie boogie створи со мной. Я сам убогий боги боги боги боги створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий боги боги боги боги створи. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се зділа бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ят ми є видно лешко два ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно сам на мист люди гарав. Ти си пам'ятен, со рекли ти бож знав. Зде па ко появи се проблем, se nasmihnem in povim, ja sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor. Ja sem nor, ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.